0: ساری عمر اس نامراد سرکار کی خدمت کی، مگر جب وہ بوڑھا اور بیمار ہو کر کھٹیا پر دم توڑ رہا تھا تب اسی کے بڑے فرنگی صاحب نے دوا کے لیے چند پیسوں کی مدد مانگنے پر اسے گولی سے اڑا دیا۔
1: اللہ، ایسی ذلیل حرکت، تو نے جان نہیں لے لی اس کی؟
0: ہاں ہوتا تو اسے زندہ نہیں چھوڑتا پیر بابا۔
1: تو تو کہاں تھا؟
0: میں والد کی دوا کے لیے ایک ساہوکار کے پاس بیوی کے کڑے بیچنے گیا تھا، لوٹا تب تک سب کچھ ختم ہو گیا تھا، والد کا قتل ہو گیا تھا اور میری بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔
1: یا میرے خدا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟
0: اسی دن میں نے والد کی بندوق اٹھا کر قسم کھائی کہ ان فرنگی لٹیروں کو اپنے جیتے جی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بندوق کا پہلا گھوڑا میں نے ذلیل افسر کے سینے پر دبایا اور یہ راستہ پکڑ لیا۔
1: مگر اس راستے میں چین کہاں ہے بیٹے؟ یہ راستہ تو جیل اور پھانسی کے علاوہ اور کہیں نہیں لے جاتا۔
0: جیل سے تو نکل ہی آیا ہوں اور اب طے کر لیا ہے کہ جیتے جی دشمن کے ہاتھ نہیں آنا ہے، چاہے وہ میرے سر پر کتنے ہی ناموں کا اعلان کر دے۔
1: تو پھر اب کرے گا کیا؟ حکومت کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں بیٹے، تو چھپے گا کہاں؟
0: ابھی تو آپ کی پناہ میں ہوں، جہاں کا حکم آپ دیں گے وہیں چلا جاؤں گا۔
1: اور تیرے ساتھی؟
0: وہ بھی میرے ساتھ رہیں گے، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے۔
1: دیکھ رہی ماں، یہاں اس ٹھکانے پر تو ہر قسم کا آدمی آتا ہے۔
0: ہاں بابا،
1: تیرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم لوگ مانگڑیاروں کا بھیس بناؤ اور میرا پیغام لے کر جیسلمیر مہاراول کے پاس چلے جاؤ، ان کی پناہ پختہ ہوگی اور تم وہاں ایک دم محفوظ رہو گے۔
0: جو حکم پیر بابا۔
1: اللہ
0: بابا،
1: بول بیٹے۔
0: اتنا کرم کیا ہے تو چلتے چلتے ایک اور کرم کا وعدہ دے دو۔
1: ہاں ہاں بول۔
0: اس حقیر بندے کا جب بھی دم ٹوٹے، آپ کے قدموں میں ٹوٹے، بس یہی میرا ارمان ہے۔
1: زندگی اور موت تو پروردگار کے ہاتھ ہے رحیمان، جو اسے منظور ہوگا وہی ہوگا۔ جا اب آرام کر، کل صبح کوچ کر لینا آگے۔
0: اچھا بابا، خدا حافظ بابا۔
1: اللہ حافظ۔